0: знаєте аплікацію «Мій Левіатан»?
1: Маме то, о, на смартфонах маме, маме то.
0: Ну то всі таніє маєте. Життя доброго дня.
2: А зараз з купонами в аплікації «Мій Левіатан» маме млеко Левіатан, але добре, 1,5%, 1 літр, тільки злоти 69 за штукę при закупі 4. Олей рзепакový Левіатан єдине 3,99 за штукę при закупі 2.
0: Спосіб на твій добрий день?
1: Маме то, в Левіатані.
2: Szczegóły oferty w sklepach Левіатан oraz w aplikacji «Мій Левіатан».

0: Swell be
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Поехали.
3: РМФ информує, що Тадеуш Сокрис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
4: шикуюся до одного
3: Codziennie od 5 до 9.
5: Houston, we have a problem.